Nyansa ba ku se fra enihɔ. De we osifa ni nipa e kasa e pamu customers. De we osifa ni nipa kasa e pamu enipa. Ba sa wo se nyansa, wo hawa wo no bi e de e be kasa. Nti anopai me mpa bɔde se ewade wo mu nyansa.